numre nso ya ba bio ya ba chew Yakobon asem ya urade asem asema eba ema okra no ene honhom no

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebrei adom kese o dia dom yen wahwe yen so na sabrei ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pei wiase no dia duro ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem wo ken kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na na sɛm de entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa nim sɛ wo ha no anase utuetua naso odofo anye se bia maso bi na yetuetua esanse ne be bia obefa bia ne ye kai urade asem ne bi be bia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na da ho ne nyina ya wo dia de me pese me ma wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enye wo dia onepa bia no wo wasa ase we so obetum de ne sa si ne bo se ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wo wu o Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chere wonipa watemu onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne don hwere ne de ye nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe ye urade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodoko no de ye nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebrei So abenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de ekon menu ase de wiase ne situ mrika no se wa momode so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hiemu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe o maye tumi atie di abobla na opie wanim nyamu a o maye tumi aye nhira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de ni

Shia Doma machine. Ni yaspakini wechia wana abo use. Uwe sawi ya maho gani u. So ya tiki u. Bwani ya ujia winyasu wa ketu yante ntem. Ubi jiri. Ubi kuru. He? E jama ya busumsum ni mkwankwansani. Mweja shia guwani ya jama mo. Mini ya. Se wuti sahabu ni we mwa. E nende ibo moti sa wuti nenwa. Ube se chila wajire papapapa. Mnatiye ni maba wanko ala kiti kiti. Kutu chakaa kwa tila tila mwa. Yeduru kwa tifia ni ya kutu chituyo ni ya sekai. Ena no bonsu mkwanta ho drive bia yo basi bia kwa urobu ye papa ba kono ti basi bia se sofo sofo ni pandan wo baba akoka ho na ba ko de pesi de si drive na tu kwa chi na ba ko peja AK 47 na wonuma no wo ko ba 70 years wo se sofo media bi ho AK 47 na na mkata me yire se 7000 de kor wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa enche ni papa ndiska ni mana wo se 300 na papa na tie free so no wafanka ho mi na mi tu me kwa na mi sika 700 wo beti ma shame se 1 million papa ise wo se obie na na ketesi ya boneti kwa wo kana yoro ho wo se sofo mi na na ko sukura e pendi so na ma na me yire teme enche ni ya bobeti kwa na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se sofo se me yire kura ntuko ani bianken ha me mi yire tim ni ya bobeti kwa Fiti saada no kura me ne me yiri nyantokwa wo se ye bema fa me masem ko kemu eje fia na be yo me masem eya no husam ne nesa wotemene otwutwutu ani second foforo tizi mo amujitin ko for tizi mo twutwutu ani second front ko for dai enesa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem ni pepepepe so de beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire peter wasi peter de o twe sekan no ono so bewu o sekan no ene tie nesa o twetu a ka wo se tuo no o bewu o tuo na no o bewu o sekan na no ene tie awurade ka san kire wo me awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone ya hutim sesa oba be sia wudu kunu nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama obeda obesum dae kura da nantwe pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia ewrade do de watra boni no makodu no Wedding kofo yire chiache. Wedding kofo kro chiache. Wafa wira boy wira chia boy dwama ya che. Wafa kro chia boy dwama ya che. Me wadin tufo. Sa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan. Na ma nyakopo paya sasim. Ma nipa 23000 ko she wo. Ene dwama ma ye function. Mrachie ne maba watu egusu se obekwa abrantie bi dem wo na yire wo de kunu. Sezi free mi na wo che ho. Na ni ha ha ne no se. Etia me ni abrantie me wadin kasancho no ntufo. Me urade kasantro na bible say be ma bi transfer na hunsuo gu form kwa e urade kunu akwade to Genesis chapter 38 ani ti show ablabo ye na ma wona ma kono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa suma urade na ebrake ye nim sesa na ebra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de be sia wi adum ye no menu mie bi yanim de be sia no mlem ye sa menu mie bi yanim de be sia no be no sia menu mie bi yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre Na yema ye ni na ho wati. Wa gradua mai na che. Wa fa uyire chi ache. Enem pra twenty ablanti ye kodwale a. Ne moba fu kra wenti mi fa ntofie. Nipa gradua mai ya na obekɔ draw store ni ya peja condom na si soro. Na ya kyerɔ soro champion. Asere we metwo. Na mla che ne maba wa ma blum ma Valentine day nipa tum gradua mai ya ma condom no shoto. Na me bom pa ya temu da urade. Ohwe na se on ma weekend ya omla Valentine. Because of won kofobia wa so obekɔ won fesika. Obeba no watu yire sifie. I tell you. Nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Na wo shabala ntanya se na ye bawo yanom yanom muiti. Na wo chonko se dabu dabu. Na se de urade besia pu wasum no. Na me am preach ye ho me moba. Wo be gina he. Na mpla 20 bra yi kodware a ne girlfriend numbers nti. One person wo de ni phone kra beto wo seconds. Na kura de sesa mina. Me se last ablant ye madam fobi. Sesa watwe mpla no ama. Ni fu kura da won pesa na yirin de de sabe. O ko gali Nokia pa no de twisa poso no wasa nsu egoso. Last minute na Nokia na kwandam. Minia. Hweye papa papa. Na urade wa bo wate wo wa mini wa che. O ko Acts chapter 10. He? Verse 34. Wase Ukraine ne ma huso Jakob on hwe woni panim. Na du osura urade na urade pesa wo je no.

firi table so ne yekɔ ya so de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ekwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛpɛ sɛ mema wote ase nyinaa ne sɛ ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na da hɔ no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because you wesika fo ankasia ankasia ne adefo ne anwudie fo akentrem bo afo a ene yeto ye ne ye wo sɛ sika no sika ene ahonyade ne agapade tumi gye onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso ene omu nyina gya hɔ adwaye kura wo fie hɔ no yefuru ya fa nhye hɔ because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wɔse obi nya no ho a mensuro nanim nyam so dɔso a emo ho esa sɛ wo wu a wo mfa nkɔ ne nanim nyam ne na gyapade kura obi nya no wasase we so no yemfa ni nachi ene ti wo ti asase we so na urade boa no wɔto nsɛm a de wɔsa wo ye ne sɛ wo bra ho ase ma urade asɛm na de adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase weso no odofo onfa ne nya hwe me nua no obia ne wa wawu ame yasese ne japade adia di na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pan no no na ono wo baba sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na the poster from Bahwa ni atro suru home call. Ni atro asia no funu announcement. Na mi bay mi share picture. Ya yen maba weble mu picture ni edia from na besiru weble. Mi share date na nopa yedibe yifru na oti bay mi. Anopa na mi woho. Na diya bakwa mi share ye yin ane se. Nemi ni mi se first wall no kura watu no. Anke yebesi yifru nu wumu. Ya mano so ni kuro munka wye side wo kure biyase. Na mi trase sisi bisa ame honse. We ni pakura diye ni yejin wo wiyase. Odafu wa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ne da yamba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ne chen ye friend ye first place ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no wawu na funi mie no nyina bele ene ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si yagade be di ne yagade be no ma odofo ye me no ano so ma ye na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan ene mra tie ne maba wasi da bi ewie yebre mu nkwa lakiti nkiti especially yen ya ya wuye 1975 uko no ene yen ye pesi yofosu nye sika ye mame no mne ye papa no mu pentu mye nyebi ya na ya yura ho sam se ene akure nya 20 years o pesi osi abrosen ye toso 9 shake ura didi nenano pay sobe tiye nkwa siyasemi ye ba winchen ya esa aporo kasasa wasi anke mu humi nkwa siyasemu mame kakra mini ya so uwa uni mnyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra akobo use dachi ebe wiyo yepa enkwa na kiti nkiti nanu wa mrobe sibi ya chiwe nipa nu penyuno uwa mkula ye 24 years etiye ine nipa papesi wa jino wasasi uesho kwame nkroma nebeji gana ini natu uho ye kempe ifu aji gana tu uwa kwame nkroma ye super A1 nesu gana at 50 ama fuo di mo every nam refreshment and kesia tutu tu champagne so ye hu se kwa mi nkroma timbi eno na wese mi nu mi ye no ye hwe ni ye hu se mi so mi nu mi ye no se kwada ne na se o kira ya nsore a enko nta ban ni asembe ni yesu keka kire urade na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia mi nu ya bisa hu se se so mo ba fu ye kura hu kwada wo ne o kira wa nsore a san no me ni nyina be ye hwan dia sika e ye urade dia e ye urade na odi che Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che. Eni te ya nya wadu ne se obe pri bebre na wo de apɛ wo ho. Ye die wa urade nsɛm. Ena no Kotoka International Airport 28 years lady oba besia na wa bɔ urade sɛ bi na wa chiche mu di kokɛ dia hyɛ wo roba mu. Ayɔ ho sɛm ne se. Yesɛ sane urade na egugugu fɔm se tatatata. Ehe na wo pɛ sɛ wo di wiase kɔ. Asase wo ye ayete so no. Enye ni pa nyina na urade bɔ wɔn so wo menye sika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase weso a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Anopɔ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a ebia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nwo wɔ sɛ ewiase wei mu
menia ukɔ Kumasi da kodom tiu siaka ehɔ na Kumasi asika fo titregu wato fans wor wato tio enkraman gu hɔ wachman ni securities na so na dwumpo wɔda ne bonto ne yam menia me shawde na me ka kyerɛ wɔ na no pɛi ebre ya me no kye urade asɛm yi sɛ fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan yɛ tɔso biɛ sane nkɔ na tim wato fans wor wato tio na so na dwumpo wɔda na koma nto ne yam fa wo hia no fa so ma urade because try some na sɛ dia ɛte wo mu no aso sire ewiase ɛni ti so wɔ urade na so obi wo hawo ɛti ablante kɔ abrochire si dan tɔ ka dama wo mu nimpa wo kɔ tra basi mu sɛ wo konkran driver ne kra wo de ne kɔ kra wo wo fa ne nyɛ hwehwehwehwe especially wo ma wo ya wo fofo fu 28 passengers na air condition basi ye chate kitina ne ne bi sɛ atɔ driver no na no ba ko bia me kɔ wura me ka wura dia sɛ me pɛgya me ne praise the lord obi anye so another praise the lord light of city but one wo wo fa sɛ 1 2 3 4 boga ba ko sɔre no pɛgya ne sa hey my friend look now obi sam american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wahya say adwa american brofo gum so hey my friend go down I told you I warn you this preachers always should disturb the peoples America it doesn't do all this matter fuck you so bitch me suffer matter fuck me na me sharp and this and I said you see we brofo no my brother na me hwe ni say na me say my brother to bo ase na bro chire wo bi akọ hoja na wa akọ di pampo ni na de ono de pan ma wo ne hallelujah na de ono de pam a wo ne ewiase ne nyawa dwene se baabi a wadu no bi ntra ho obi atra ho ede na wo ya brochi obi akọ waja ho obi ti wansa na wo kọ abrochi ese soja juma obi akọ soja wanya madwo jenna captain e masha sa soja ni ni nkyira no ho I tell you na de ya fa de foforo no haha eye ba wode ni uniform ni nam na kura se wo sampran sampran oya so obi abọ kakra bi hey my friend what take it ama may your action I tell you na madwo ne to wo captain ne to wo bọkọ ewiase de wo ye nyina ene ya de every for two come in kroma wie lo ni sa sa gana nyina ya ne dia wo kasa de ni sase ni bo wo se gana kwita ni sem se koshia ene every for way okọ ya de matif play mu fiti france ba to gwe dia blasi play no plenty the bodyguard ba kokro ni asase we so on ba to go na ya de ma ofie ene ya de ma we o blaso ya wo se wo ye kese e woma na wo sua wo bi asua bi agaw david dankwan buzi anom professor dubois no ene o nyina kwa ya na woni ena university ni bi from ya sofo matrasse ni study bible no ni ba hu se bible ne kra da woni pa na twro ye na me hwe ni se ya na me se urade fa abo ni nchew urade on fa abo ni nchew odofo me hwe ni se ya na ye mmobo school ban wa ko yada ba enum nyano bo je urade di professor dubois no na we na urade mama twen bi na me busa ale se ni mobile phone number ye se vasi ni pa bie na no a 0207 no wa shase ye na ye mmobo vasi ni pa o ni wura fi no se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na chi no sua ne foforo na bible se de o ma no ho so urade branase na de o brane ho ase de urade ma no so ene kwa like tikitikitikiti ye no obuo ye no osuro ye ni nyame sua specially here ye we 1975 se de message aka kire no be sia blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia Christians chapter 12 verse 1 wasi kai ubafu wa omlanti brem sana dabon naso paul ka kire timothy wasi me ba sho omlanti brem so ye na kura omlanti brem akono nanya shaso na kogidie kopa no ena blantie mi tofo na me bo kokose hwe wa blantie mu ye enya wadure so wo de nti wiase na da woni nyira ya wo dia demo bombo ti so be jai wa kwa nyira sha urade sha na ja ya kese sam no ne mema sam no u di do so wo mantam hododo sakra wadne na na na ya wo dia wa kira nya wo dia wiase na wo tim no nyakopa wa bato ho enya wo dia wo beto se da ho na se di obese to ye no sa na obese ja hwa ko eni ti bo blase ho ho ya wodi enyi na te se omanfrani na wo besue obi na wo twa akwantio so wo besia blantie na wo hyehye t-shirt wo twa gusu the same time ka wa bi ehya na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa na wato atwere guess ne frana muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na jo be ke bia blantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni se wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ya kwa all night me poye na me pebe bi agina prechi me pega me ni enianom ena o machi ma mompa yempo me tisa blantie bi boni sem hey oso look why she pop kura wada
pop chese eya yoro wo semo young boy chese 12 shot the club 24 to 26 years na se ni pa we urade be mo atwa 40 years because bible ni so yakopon suro na to odi pa kwanem na de osuro urade ne fie de obete so so o de make no it is all person we nyini cha menia o se wunya nyam suro first wunya obuo wunya nidie wunya oblasie Bible said, "Do not know what journey. Now one can not awa. And then depend slow radio, kura kura kura kura kura kura. Now can depend more radio, slow radio. Now suffer more. May the 18,000 share Bible, my people be diato. May dami huamba. May buy not the senior beer Bible. No ka odi apo ake fa Bible ni njira ako. Onofo nu e beer mu nu e yiske ne film nu e jab Bible nu oho. Minya me share dami fa besenkati ya ume di bo trende panie. Me di ku ufami ya ne tisere dro. Me dem boba na igu hode 10,000 toso. Wadru wadu wa yin nai. Wadru wadu wa chino hon. Papa bako ya atem tu hobe seno wasi we isra hanono. Ota fesika wa nfya winte. O untre wiyase enche. Wadane dabu dabu. Ne chese di patras ya wuse. Bible mudi ya wina neshe. Chese ya wadudu bise nyanko pofa ne buwa oche. Na diye me pese me ma utia siya do pay nise. E wadu wafa ne buwa wanche. Nemom wasu obone fo wo anya ne fe nemom de opede so obone fo besesa eti sa oti bone bim na se urade nkun a na no nkyere se ohu bone a wuji no nemom owo odo urade wote mane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo nemom anya se bia onkun onya ne wadwe sakra ade sakra ne ne eniti na bible no se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pay so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa blati o wasi so ka o se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timo odre wo pe obi e di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona ka kai ho wasi me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa So go to Deuteronomy chapter 28 verse 1 na. Now kai wonu na. Copy 16 no eye nyira. From 16 to 34 in aye no me. Na edu ba bia, wose miawurade member wose dan na wonnem. Lamentation 3:37. Wose bone ne, papa bia no wabeba miawurade minim ho ahwe. Ani ti Isaiah 54, awurade se mia na mebo wose fo so wonsei. Awurade ni ti mo dre. Na ono wo tua obi alaka. Said in the Jumatia, because Galatians chapter 7, verse 7, Bible ne say, said you would do an anwan obem wetcha, and it mean ye dianye and wetcha niye. Di would do an fano enya kura kura kura kura kura kura. Sodom and Gomorrah, kaya hun, open for, and radi di jashi no. No wa bless wa kwa yawe ne dakro, and radi di nsi, and si yile fano. And radi ya wusa anko fo we moba, mino miye nube jirahi. Ye wahana Roma for single by force ye kotonyom. E wako road no bu nyilako uye. Kane kone uradi nim somu ye Roma for. Wasina samdi weye diatre nefwa. Uwa bwane force ube jina hefa. Ya obabe siya wuta wobi kuno wote se. Super guru. Wenye wajre sa obek sakra. A blanti ya widi wobi yirechi. Tesa wena odi ya utedi ya mwa dina Peter suwu nimu noma. Umo fe. Ana anu no biya kodi wobi yirechi. Kumasi ya bwante su niye kuwa blanti ya lwa nani ya paini trip. Unu ya nako shia seka ya wakono. Ebi anaw de wan kwesi asike no kwesi adoma machine ni yespaki ni wachi wana bo se we se we ye mahogany so ye tiku bone ye wudie wunya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosomsom ne konkonsa ne mojahwe agwa ne adwama mo menia se wote sa bone we mu a ene dai bo mo de se wote ne no a wo ba se kira wajere papa papa Mrache ni maba wankwa la kiti kiti kwa chucha kaa kwa tila tila mwa Yeduru kwa tifia niya kwa chuchitio niya sika Hena anu bonsu mkwa nita odrabe bia Basi bia kwa urobu ye Papa bako na oti basi bia Sofu Sofu Nipanda yi wababa ako kwa hon Na bako de pesi diya si drabe netu kwa chinda Bako peja AK-47 Na unuma anu wako bae 70 years Wase sofu midi yemi huu AK-47 nana mkati ya meyere se 7,000 ya dekwa ni wafamla Nesikani ule duru hamidi nadi ya mano Odofuwa Akwele duru papa inche ni papa nisikani mana Wase 300 na papa na tie frisu no Wafanka hon Mina mitu mikuwa na misika ya 700 Ube timasha mese 1 million Papa isi wasu ubiye na naketesi ya boneti kwa Waka na yuro huwa Wase sofu Minana ako sukura ya pengdisu namba Na me yire teme nche ni yobo metikon. Na papa lutu msa weye tu no wofie pa. Ose sofo. Sa me yire kura ntu kwa ni bianke hame. Me yire timi ni yobo metikon. Fiti sa adano kura me ni me yire nyan tokwa. Wase weye bema. Fa me masem ko kemu. Eje fia na beyo me masem. Eya yon wosem.
ne nasa wotime ne otwetwetwa ni second foforo tizi mo amojitwe nkofo tizi mo twetwetwa ni second foforo nkofo dan enasa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o ka mo jaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mo jaguo awurade ka sɛ bi kire Peter wasi Peter de o twe sekan no ono so bawu wo sekan no enite enasa wotwetwa ka wo sɛ tuo no ubawu otuo na no ubawu wo sekan na no enite ba awurade ka sɛ nkyɛw ma awurade fa asɛm ya me kan sun tuofo na bɔne a wotim sesa oba besia wudu kunu nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so saama obeda obesom dae kurada na ntwe pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri bebre bekura ye nsie wo ada na ha wo sa ada na ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosomsom enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia minia awrade do de watra boni no makodu no wadin kofo yire chiache wadin kofo kro chiache wafa wira bo yire chia bo adwama ya che wafa kro chia bo adwama ya che mewadin tufo sawa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan na ma nyakopo paya sasim ma nipa 23000 ko chewo ene dwama maye function mrache ne maba watu egusu se obako abrantie bi dem wona yire wadi kunu sezi free mi na wote ho na ni ha ha ne no ho se etia me ni abrantie mewadin kasanche no ntufo me urade kasantro na bible say be ma bi transfer ne hunsuo gu form kwa e urade kunu akwade to Genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma wona makono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa suma urade na braka ye nim sesa ne bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de besi awia dum ye no menu mie bi yanim de besi anum la mie sa menu mie bi yanim de besi anum be no sia menu mie bi yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre na yema ye ni na ho wate wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablanti e kodwale a ne moba afu kura wentimi fa ntofie nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ne ya pega condom na sisoro na ya kyerɔ soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gba dwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se oma weekend ya omla valentine because of onkofobia waso obekyi won fisika obeba no watu yira sifie. I tell you, in confession so dem ayeto metu hallelujah.

yaten enchechre aten ye na menyakopon nipa tumi aye pe enaso fo tumbi san soroma mi preach na men shankom na obetia ne shankom shankom odi shankom na mo mo tebra fo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro pro na nipa ri guaso demo ye pro sa ye pro to mamom na sofia begira ho na nipa ne tebonim e ger bu ha ho ho mo wiase ma wo si age wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye ye de kawa bi hye wo na ho ho mo wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be for to be sika ye ho ho se wo ye kese because asasi die ne ye fama wo sika ne se ne ho ndo no wo ye ne se ne ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o wo ne asomhwe na so wa urade dia sam 23 bible ne say yehwa na ohwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi esase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na so fo be si kubashi beria bisi ye na menya kai bi na mefa makumase odofo bi jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye gye gyna kasi na land cruiser bi aba be hyem ho e hwa na ka che custom ni ni se land cruiser na be hyem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe so fo we num de omo mfa wo enni nti wode atwen na yakase nyade ehodwa odofo yakase nyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na nka cha so ofa land cruiser no so hojo lando ne won won ana se kru na ana se sa no menia e ma wi ase no ma nya kesen sno e ho na wura no hwe me di na o se na wata je mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni ka cha so di me ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade ase mu wi a odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofia nkesa atam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from kumasi to from kubasi ho eko duru tech I say se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ne mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiru twam nkofo ejina nwa ga jon shen wokumashi ya sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke say hwese asomasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so shanka urade so betrasa si we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina ko gina tamu na urade ahwemu mie no nyina ka tram se mumie no nyina mu firi mu sumfia na wo koya na se wo bai etu ko e di se betram ye se nim du nu mo kopem du mo twia o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu so betrasa si we so di hia na me nua wo di hia ko atamu wo mu di ani ekopesika duro mi na ji fa ji wani plan etimo mu ababa wa fefefe ni wo ton ni pedua de ma meema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu anu wa jiri bum e ba na ba bum u die diri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso me ni bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya die die japade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ena wo shef wo sese ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo 9 half cas nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just a two weekend mpaifua titire abrofoi wanse samba market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo modi boy ene ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babefa menia kokon fanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wo hwe odasa ne wieye na wo ya wo word bi wo kon fanechi menye so.

no na no form ne test message no a ai se ti no kra no ono na ye yeche no mini awade enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni se yesu kristo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopo tumfo asomdwe yene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awadea mama bebre abodam bebre wu mama bebre loss of life awa awadeem I tell you, say, awadie enya somtwe sa. Se di awadie ni si kose se ni minia. Ni pe nyina wa problem wa awadie. So pa somtwe fa wutu awurade so ate. Awadie mama bebre asai, obi enya loss of appetite. Wanyale, then so ontimi ni di. Awadie problem. Ena nu di esi achim side wa, eba daily graph. Obi yira de ahane sa ma be me aye ho ho ho da kuro cheat yo obeje pon obowura na se ofio kwa na se otiwo oshutu no ese ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina de da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mu a ohwe mu a so nyakopo obese soro na broadcaster down so se awade ani se de esi ko no ye nye changes a asofo kwa na be changes fresh asofo kura de be ye changes first enye easy ko wajo ho kwa hwe ena no sister ti ya ni kuro ti ya na chief inspector e throw bi edu masem I tell you wajo fo ne ni so wa na blood na si ni yirasum na na yira reply hank up o mienu inside moko po ma me belu valence bibi a anya dwuma awade ama chese minia fa ho tu awurade so ababa wa we si so fa ho tu awurade so wate awade no ya ma ema nyina de akoma nyina de adɔ menia na me tu awura ne fo papa mbisa se wanya fie se wasi 26 years na me ho se 30 years kura wontwa because ma 22 34 ekɔ no wasi fo akoma ne okra ene wadwen fa de awura de wonyankopɔn na me ho se stand ne kra ne nadwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina awura de asɛm tu ne fo se wan mama de se obeda ne na koma nyina de ma awura de na odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da chanhwe ya blanche na nsan no ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyira urade asem so tu ne fo na me gyira urade asem so tu ne fo na me koto de Jeremiah chapter 6 verse 16 so onkon kabusa tete atempon ne okon pani da na ofa so ro nya ho me ma ne kra tete no ne ya ma me ne mani mri wiase sa tete no ne ya papa ne mani mri wiase sa Mami ba wiase wa nshampa bwada. Nesu wa tume atina wiase enya 85 years 90. Papa ya tume atina wiase 104. Mami ya tume atina wiase enya 115 years. Nesu ene, sadia minu umie nusin livu comfortable. Ake wasaki ya tumi njini jate tefono. Shedai papa ya timu shenupa. Kana uko draw sowa. Edro bai, APC kode ya ni awiari, topa ya ni amambi, kurole kwenye tengaloli hati udu. Ene shenupa. Shenupa ya nomu nene. Shefi papa ya timu. Kani efie bako fe nipa be 200 abata yi konan kwala yi ko nese ma mi tumi tena ko masifie musa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall o sosere ko mas sports stadium dani hall o sosere boase park o ma mi owu o gira kire gbom na nkra ma busa na eno how are you going nese ye tumi nyini nche hwe kase papa ba ne ye di tukwan uko komasi ni opresident na kwohwe basi bi ye yesi fa 28 the way sitting here comfortable ya da sani tumi tena kanum tukwan otena ma dia ba kwohwe de so obu sitting ko akire be ya esu ye ntumi nyini nche kane ye nananom de abia obe 40k fiti komasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai bata krade ko cape coast I tell you nenso ye nananom 60 years na olmani dasu budia ene 30 years wodi akuma abonuya wodi shane sam se dua bua otumi mu esu nia ne pa ye die the way si live comfortable hwe ka papa na ba ye tukwan full new plan awhwe 20 ACT said ye ni pesia di demo na kane be 40 ka sa na be nya front wo kra tena no na ye krom ho nyene na esu be ford ni be pie na wona na na wotro be ford na nim sumkwa somebody the worker na ho kra kire se wona na be nyina che enna pa ye eja pa ye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia woni mre ya wotwen ento wase odoyewu god style god power except the lord inshran kan boafo na no the blocking back of them skin pay ye nananom somebody no kra kire se o be nyina che enna di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem